れもなれど順番よ。あの名もこんなけどあったなよんばん。おしょけどしゃかげりばんぬりばんばん。あの名もこんなけどあったなよんばん。おしょけど